0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
1: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Jeg er så vanlig å gi deg nå.
3: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: av Bruno Mars, I Just Might I Metro Morgen.
1: Lykketallet.
0: Vi skal åpne en ny konvolutt, og det skal vi gjøre sammen med Linda fra Trøgstad I dag. God morgen, Linda.
2: God morgen.
0: Du, hva skjer da? Du på vei til jobb?
2: Nå jeg på vei til jobb, vet du.
0: Og hvor lang kjøretur det for deg da, Linda?
2: Halvtime tid.
0: Ja, ja.
2: Helt uten køs, det perfekt.
0: Det vel de som har det langt verre enn deg, for å si det sånn.
2: Ja, absolutt.
0: Hva jobber du med, Linda?
2: Jeg lærer.
0: I dag du lærer, ja.
2: Ja.
0: Du forskjellige ting for hver dag?
2: Jeg heldig, for jeg har forskjellige vikariater rundt omkring, så det veldig bra.
0: Du lærer da på barne- eller ungdomsskolen eller noe sånt?
2: Videregående.
0: Ja, men da har du en variert arbeidsdag da, I hvert fall.
2: Absolutt, veldig gøy.
0: Du, vi skal prøve oss på 10 000 kroner her, Linda.
2: Ja.
0: Da det deg det oppe det opp til da, med å finne riktig konvolutt.
2: Ja, jeg tenkte på 77, ja da.
0: Du tenkte på 77, men den har jo for så vidt gått.
2: Hva med bare så enkelt som 62 da, har du noe der?
0: 62, den ledig.
2: Den ledig, da tar vi den.
0: Da må jeg bare få bladd. Og der 62, så da river vi opp da.
2: Mm.
0: Og ser oppe I 62 her. Ah, det tom.
2: Den var tom, ok. Ja.
0: Da blir det et flaks at du sender for sånn trøstepremie her, Linda.
2: Ja, men det blir koselig.
0: Så får du ha lykke til med den, da.
2: Jo, takk for det, du.
0: Og da gjør vi et nytt forsøk igjen I morgen, vi. Kodeord lykke. Det sender du på sms til 2030 om du har lyst til å delta.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer.

Matchbox 20 på Metro, 10 over 2. God tirsdag ettermiddag. Unwell fra 2002. Hei, jeg Lars. Hyggelig at vi kan være sammen. Jeg tenkte å spille Sixpence None the Richer. Det morsomme bandnavn. Matchbox 20, Sixpence None the Richer. Altså, ja, du skal få disse tre også da.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

Valerie, det er Amy Winehouse og Mark Ronson etter Chaka Khan Through the Fire, 10 over 5, sånn cirka. Jeg er Lars. Hyggelig, god tirsdag ettermiddag. Eller som en venn av meg sa forleden, da, hvis maten ikke smaker så godt som den påstod at den skulle, burde man få kaloriene tilbake. Jeg synes det er en besnærende tanke. Michael Jackson skal heal the world, og så kommer disse tre.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: lunsj.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.